Yedi aseda fodi emache di amponya nkrompon. Enye ni penye na enye ni senye wenye ni. Ye roko ye king kan ya tiasi fo ye timi akan waka ho. Ye bubo di na wonso ka hu bi. Ye bo atiasi fo di wonso ka hu bi. Bebre nyina chi.

Oba, ye nyanko poba. Samre, ye cheno. Fi umwa denyi na ye cheno. Yen tu nyumi kakani, yen su, yen bompaye. In the next 5 minutes, ye bompaye. Kachire radisa wo chere mono. Womra mao. Enfa wone di ye koso, obe koso wa cheno. Na obe banso. Afei. Fao okra wajuni edin pa ebo yechi dinyumi yechi na ye mompa ya no pay. Tie nyumne kakra ni ye mompa ya.

anope me de adum kiki nyom ne sori sori urade aboa me ebenezer urade waboa me medinis osofu jeremiah ampa nso urade waboa yen waboa me jeremiah waboa won so faudin sheho na odi abedum pemprenso ya ye di asedama no ye ko akankase ebo no nsia bre eba ye wipe akokwa betina se oni amprechum na wadi kroimun sem ensem e okrom ha apre ye nyakopon shira na pema me

adeɛ kwa nko ho adwuma kwa sibro ni beka se chronic diseases na yale kwa nko no ebia na wo de ne de e wo dompem enti se nsuo gugu nsuo petepete ana se nsuo toa na wo yewu wo dompem tu se wien dompem tutu dompem ya wo ya ti se dompem hwe wankasa ogbu no so wo tia ne nan so a ai ti se de paneye e hye ne nan nim no na aka wo no okotua ni sisi ontimi mpega ne mu biem na aka fom ni kotodwe wo nante wo ti se dompem ye dede wo kotodwe no gegra kogro gegra ti se dompem ne kasa sa wo ha wo se yi ana doctor yi wa edu me bo ho modin o enu ti se wo tie me na se wo dompem yale ye bi ana se stroke mpo ana ache o maami bi ato wo stroke ana ache o papa bi ato wo ye bo na bomo ke bo ni twa obo yi na de na ba be si abonten na wagenchia a ne twa cho wo chena eye ya wadai mumu ni twa obo yi na mu fa ne mra baba yara sports stadium me ni ma panti ene ye de sports stadium na hye me nsa e wo ana ye de sa yale be bibia wo tie bibia na ye wo kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 scoreboard na sepe ebi a wo tie mi me sere se obebbo ahoma no ana se telephone number no obebbo de ato wo na me bia homa no tum se atie fon fra me a wo tie me a fra me ye di wo yale ne ho nkomo e ye 0542 08 99 83 0542 0 8 99 83 0 5 4 2 0 8 99 83 me pato wona na eye abibiduro wona no mo di abibiduro esa yale nyina no wono mu bia ni wono mu a na o charge kanu kure meboa ma me wodi wani afi aja wanyini pa mu nkopohwe wachi se yehwe 1942 yehwe 1947 1950 1957 ye Ghana enya fa ho die kura no ye kikasi ani a efie seni efie be se aduosia nkono ni o sable ni mu nyina no obi no ma no so won de wo ye abibiduro ana obekɔ nani mu a na wo charge wo obi no won ma no so won de wo ye abibiduro a obekɔ nani mu a na wo tonton ade ma wo na bi nsi da na wo kɔ a oduefo no points bi sempo bi couple bi dama bi na wọn kasi wọn fuma kum di ato ase so wura jina hwɛ me na wọn nuru ni sɛ na wọn bɛgye foforɔ a ebi apan obi ana sɛ burodo bi na hyɛ ɔmo toɔ mu na wɔn di aba ɛnu ti na ɛmɛduro ni yɛ aduma na ɛmɛyale na si tu na ɛmɛyale ni firi nipadua ni mu ntɛntɛn na ɛnɛ deɛ ɛdi ne firi soro ɛbɛti bayiri ahoma mu saa tete ate mpɔn no ana dɔkta yi wa ɛdu tete ni ba masa akɔfa edi aba biem enu ti aduro na me yɔ no abusua me nchaage yalefo never aduro na me yɔ no me ntɔn ma yalefo me se radio station tv station duma die ni ntino wo de aba register insurance ni bi wo register insurance na yɛmfa wo nka ho ene wo kyerɛ yɛ wada ne pɛ ana wo register yɛ me wɔdro da bi yɛ de abosome poli baako esi wo ɛnɛfoa no maako aduasa baako 31 days ana yɛde nso wɔde ama wo sɛ na wɔtwe biara a ɛyɛ yɛ wada bia no wobɛba aba abɛgye aduro na wɔtwe bia wom a ɛyɛ yɛ wada bia no wobɛba aba abɛgye aduro ɛsiane sɛ ɛyɛ flint no ɔlɔlo fɛ kɛkɛ ana wohia ɛtu de wɔkyɛ nyame adwene no pa bɛ register to wɔ wonya register to wɔ sɛ kem na wɔtwe bia abɛgye aduro na wɔtwe bia abɛgye aduro na wɔtwe bia ebi a meka sɛ ɛnam sɛ wo sisi ne nti no ama affect wo bɛma papa wo ne wo yere na tie wo ɛwɔm sɛ wo wo yɛ mo ma nyina wie ɛti nkɛmpɛm aboɔ de nka wo de kɔn nanso ɛka ho ɛka wo nyame abɔdeɛ no ho nanso ɛnɛ ma metumi ɛbɔ so paada